Inggih, maju mundur cantik kenten nggih yang di Jayakumara, maju mundur tetap yo bocok kenten nggih. Inggih lanjut nanti Tiana Dane, sane sampun mewali semangat gabungan nggih wenten Cameng Mustika nggih pun api gatrem di Cameng. Wenten Mali pandai tombong nak serokadan nggih doa kajang semangku manten Wayan Sugiani ring Karangasem Dek Demahes penikriangan take ada Dian Suryani nggih Raja Semeng nggih ring Batuan Kaler sareng semeton titiang senema pasangan Putu Sutar ring Penebal Mbok Lastri ring Belayu Agus Jajung ring Blang Singopadu Wenten Jaya juga Naruk Jaya juga penapi gatre ada Malis medan ditiang sana mau pesen Yan Abas nggih ada Apong juga Kari tetap semangat nggih yang lagi jaga hati nih kita mandui.